vaikka pube asuu Savikylässä. Kaikinlainen hassu on joka päiväistä. Justina kun pyytää jotain tavaraa, niin apteekissa ja osuuskaupassa sattuu.

Pekka Pupen hahmon piirsi Fogeli. Pekka Pupe ei oo pelkkä kaheli. Hän on yksi meistä suomalaisista.